tātou ka tōru pui pui, ka mutoro ne whanarongo mai, kei tō kawa mamā, ko whia mutoro mo ne ata whanarongo ki hata tōru la taongo, ko tō leo ne ko mai ke tātou ko ata tō tōru ki whanarongo mai ke he eklesia mai i awasele ko ata tō tōru ki maanga i ko awasele ki whanarongo mai ke lo tōru tau leo ma hofi hofi, kua mawata mai. Wa si o si moe to rongo to tolu fono to ke he smart aces ta wa ni halo to lo rongo ke fono la to tolu ke he pongi pongi lo tu nei fra fra hi to ke mo tolu fra we ko tu mo e fono mai ke to la ta o ko pe ni we